Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri. La Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Un proiect de lege care prevede interzicerea completă a telefoanelor mobile în școli a fost depus la Camera Deputaților. Acesta obligă unitățile de învățământ să interzică folosirea dispozitivelor electronice de către elevi pe toată durata programului școlar, inclusiv în pauze, și stabilește că telefoanele ar putea fi confiscate temporar dacă regulile sunt încălcate. De asemenea, proiectul prevede amenajarea unor spații speciale pentru depozitarea acestora. Proiectul de retehnologizare a ambelor fire ale ecluzei Năvodari este în desfășurare. Lucrările se desfășoară etapizat în vederea asigurării continuității și siguranței navigației, iar prima etapă a proiectului se află în faza de finalizare. Amănunte aflăm de la directorul ACN, Florin Goidea.
3: Acest proiect închide ciclul de modernizare a tuturor ecluzelor, ceea ce este extrem de important. Dacă nu era proiectul faza 1, care 2013-2019, traficul din 2023 n-ar fi putut să se desfășoare în condiții bune, foarte greu. Ele fiind modernizate, a fost un trafic de 50-70 de unități ecluzări pe 24 de ore, deci foarte mare. Mai rămăsese ecluza Năvodari, care va fi și ea retehnologizată, pentru că era veche de 40 de ani. Siguranța navigației va crește, adică nu te trezești că s-a blocat ceva, că aparatura este veche în ecluză și se blochează și stai cu vaporul în ecluză. Timpii vor fi foarte scurți, așa cum sunt și la celelalte două ecluze, vorbesc cele două ecluze mari, Cernavoda și Agigea, siguranță în navigație. De fapt, asta va însemna.
2: Directorul Administrației Canalelor Navigabile, Florin Goidea. Forțele navale române desfășoară în Marea Neagră un exercițiu cu sisteme autonome fără pilot. Activitatea de instruire, care are loc în portul militar Mangalia și în raioanele maritime din Marea Neagră, are ca obiectiv testarea și integrarea echipamentelor fără pilot în operațiile navale, precum și consolidarea interoperabilității dintre structurile participante. La exercițiu participă și structuri militare și specialiști din state aliate și partenere, precum Bulgaria, Canada, Portugalia, Statele Unite ale Americii și Turcia, precum și reprezentanții unor companii civile implicate în dezvoltarea sistemelor autonome pentru mediul maritim. Pe durata exercițiului sunt executate activități de cercetare și monitorizare a situației maritime, antrenamente pentru utilizarea sistemelor fără pilot de suprafață și subacvatice, precum și secvențe tactice destinate consolidării cooperării dintre forțele participante.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. C-avem prețuri nebune.
1: Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
3: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
4: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Judecătorii Curții de Casație și Justiție au amânat pronunțarea în cazul foștilor procurori Gigi Valentin, Ștefan și Teodor Niță. Aceștia vor afla astăzi dacă scapă de arestul preventiv. Ambii procurori au depus cereri pentru anularea măsurii arestului preventiv. Decizia de astăzi va fi definitivă. În motivare, judecătorul de caz spune că măsura arestării preventive este proporționată cu gravitatea acuzației aduse și cu stadiul anchetei, care este abia la început, iar luarea altei măsuri preventive nu este suficientă pentru buna desfășurare a anchetei. Cei magistrați sunt acuzați de trafic de influență și instigare la abuz în serviciu. Fostul primar al orașului Cernavodă, Liviu Negoiță, a fost eliberat din penitenciar. Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au decis rejudecarea dosarului în care a fost condamnat. Reamintim, Liviu Negoiță a fost condamnat în ianuarie 2026 la 4 ani de închisoare pentru abuz în serviciu și a fost încarcerat la penitenciarul Poarta Albă. Liviu Negoiță va reveni la primăria Cernavodă după pronunțarea deciziei prin care s-a admis recursul în casație, formulat de acesta, fără a mai fi nevoie de emiterea vreunui ordin de prefect. Pompierii au fost solicitați să intervină azi noapte la un incendiu izbucnit la un camion aflat într-o parcare de tiruri din localitatea Țibrinu. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, acesta nu avea încărcătură. Focul a fost lichidat, însă a ars compartimentul motor pe aproximativ 30%. Nu au fost înregistrate victime.
3: Sporul Constanța joacă duminică 31 mai de la ora 20:30 returul din barajul pentru accederea sau menținerea în Superliga la fotbal. Farul întâlnește pe Chindia Târgoviște într-un meci decisiv. Confruntarea se poate sfășura pe stadionul central Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi din Ovidiu. Biletele au fost deja puse în vânzare cu prețuri cuprinse între 20 de lei la cele două peluze până la 80 de lei tribuna zero. Vă aducem la cunoștință că suporterii ce vor veni îmbrăcați la stadion în tricoul Farului vor beneficia de acces gratuit la cele două peluze.
2: Vremea se va răci față de ziua anterioară și va deveni răcoroasă pentru acest interval. Cerul va fi temporar noros și trecător, vor fi averse și posibile descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu unele intensificări cu rafale de până la 50 de km la oră. Temperatura maximă va fi de 22 de grade. La această oră la Constanța sunt 19 grade.

Ora 8 și 6 minute, bună dimineața tuturor, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal. Vremea, după cum ați văzut, deși n-a mai venit furtuna aceea care fusese anunțată azi noapte, în orice caz atmosfera s-a mai răcit puțin, avem temperaturi mult sub valorile termice de ieri, am scăzut de la 28-29 de grade până pe la 21-22, iar vremea continuă să se mențină cam în aceleași valori termice până la final de săptămână. Mâine în toată Dobrogea se anunță 22 de grade, pe alocuri în zona continentală vor mai fi ceva descărcări electrice, posibile chiar ploi cu grindină, nu și pe litoral, din fericire soarele continuă să se arate. 22 de grade vom avea și aici, sâmbătă, încet încet, adică tot ne vom învârti în jurul valorilor de 28-29, dar nu mai este o încălzire bruscă. Ne ducem treptat spre acele maxime termice, sâmbătă vom avea 24, duminică 25 și cam așa se pare că va fi și media termică de săptămâna viitoare, dar bineînțeles oricând mai pot apărea și alte modificări. La această oră, la Constanța, se înregistrează deja 19 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
3: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe agelco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Agelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec. Este o zi încărcată de tensiune în relațiile cu cei dragi, în relațiile cu superiorii și chiar și cu anturajul apropiat. Alegerea îți aparține, la fel și consecințele. Taur. Provocările apar la tot pasul și va fi greu să îți vezi de ale tale. Să le înfrunți pe toate ar însemna să te consumi degeaba. Gemeni. Treci printr-un proces de renaștere interioară care te va ajuta foarte mult. Poate că nu este comod acum, dar cu siguranță este util. Rac. E foarte greu să te retragi din orice situație care te stresează peste măsură. Va trebui să te implici măcar în unele dintre ele. Leu. Provocările acestei zile apar pentru că unii dintre apropiați vor neapărat să te scoată din sărite, să te convingă să îmbrățișezi alte preocupări. Fecioară. Se conturează un context dificil, în special pe plan profesional. Poate că la un moment dat ți-ai fi dorit ce se întâmplă acum fără să îți dai seama ce implică. Balanță. Este o zi dinamică, în special în relațiile cu cei dragi care așteaptă foarte multe de la tine. Este bine să spui ce ai de spus, dar cu calm și bună voință. Scorpion. Sunt foarte greu de gestionat situațiile pe care tot tu le-ai creat din cauza unor planuri secrete. Acum te confrunți cu consecințele acelor planuri. Săgetător. Relația de cuplu trece printr-un proces de transformare care se poate finaliza ori bine, ori rău. Nu e cazul să te grăbești, chiar dacă ți se pare cea mai bună alegere. Capricorn. Este o zi aglomerată cu numeroase situații care trebuie gestionate cu atenție, chiar dacă te obosește să te implici, ar fi bine să o faci. Vărsător. Se poate vorbi despre o adevărată avalanșă de stimul care te îndeamnă să te exprimi în orice fel îți este convenabil. Trebuie însă să fii atent la consecințe. Pești. Fiecare problemă pe care o vei trata cu răbdare și cu dorința sinceră de a găsi o rezolvare îți va oferi un dar, o picătură în plus de înțelepciune.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNO.com.

0: Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky Focus Matinal.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Premierul Ilie Bolojan a declarat că reducerea prețului energiei electrice este esențială pentru redresarea economică a țării, sublinind că acest lucru depinde de accelerarea investițiilor în producția de energie, stocare și modernizarea rețelelor energetice. Creșterea prețurilor la energie în ultimii ani, a declarat premierul, dincolo de costul suplimentar pus pe bugetul familiilor, a afectat competitivitatea firmelor românești. Pentru a ne redresa economic, scăderea prețului este o condiție de bază. Vom reduce prețul energiei doar odată cu realizarea investițiilor în producția de energie, în stocare și în modernizarea rețelelor, nu prin acea tâmpenie care a fost perpetuată vreo 4 ani de zile de către Ciucă și Ciolacu, anume că au plafonat prețul și cât timp a fost plafonat, el de fapt a tot crescut și acum a răbufnit când nu mai există plafonarea. Astfel de probleme nu se rezolvă prin plafonare, ci prin investiții, pentru că tot am mai analizat subiectul și v-am mai spus, spike-urile acelea de vârfurile acelea exagerate la prețurile la energie sunt din cauza faptului că noi producem foarte mult pe la orele amiezii, prin jurul orelor 2-3, când de fapt nu se consumă, nu avem medii de stocare și ne trezim că, bineînțeles, noaptea când este întuneric, avem nevoie de curent pe care nu îl avem. Pentru că nu l-am stocat în timpul zilei, pentru că nu avem medii de stocare, așa că noaptea ne trezim că trebuie să cumpărăm de la vecinii, pe unguri, bulgari, pe ucrainieni. Bine, ucrainieni nu, acolo dăm noi. Dar în principal de la unguri și de la bulgari cumpărăm, pentru că nu avem ce să consumăm noaptea. Și există acele prețuri care variază foarte mult. La prânz este extrem de ieftin curentul, dar nu-l folosește nimeni. Noaptea este extrem de scump, nu avem de unde să luăm. Premierul a explicat că România beneficiază de finanțări importante prin fondul de modernizare alimentat din certificatele de emisii de gaze cu efect de seră. Sumele pot fi folosite doar pentru investiții în energie regenerabilă, eficiență energetică și modernizarea rețelelor. Din acest fond avem investiții aprobate nerambursabile de 12 miliarde de euro. Din această sumă, 7,7 miliarde sunt alocate energiei, iar 2,7 proiectelor de eficiență în transportul energiei. Premierul a atras atenția că multe proiecte sunt întârziate, în special cele derulate de companiile de stat, unde gradul de implementare este foarte scăzut. În afara complexității proiectelor, a mai spus Bolojan, și a întârzierilor legate de programe, evaluarea proiectelor și plățile, nefolosirea fondurilor este cauzată și de nerealizarea investițiilor alocate marilor companii de stat. Acestea au avut în ultimii ani un grad foarte scăzut de realizare a investițiilor, afectând dezvoltarea noilor capacități de producție și a rețelelor energetice. Această situație există deoarece în contractele de mandat ale celor care conduc aceste companii nu sunt incluși indicatori care să lege valoarea lor de realizare a investițiilor, adică ei luau 10 pe nimic. Complexul energetic Oltenia, un exemplu pe care l-a dat premierul, are 11 investiții aprobate în valoare de aproape 900 de milioane de euro, dintre care 9 au fost semnate în vara anului 2023 și 2 în vara anului 2024, parcuri fotovoltaice și centrale pe gaz. Lucrările, da, deci primul contract a împlinit 3 ani, al doilea 2 ani, lucrările până la ora actuală sunt de sub 10% pentru ambele contracte. Totodată, din o analiză a reieșit că Transelectrica are de asemenea 11 contracte în valoare totală de peste 530 de milioane de euro semnate în toamna anului 2022, deci acestea au 4 ani, da, de când au fost semnate și la ora actuală au un grad de implementare de sub 4%. Am mai dat de asemenea și exemplu Elcen București, care are 3 contracte de ceva mai mic, semnate în 2024, doar 360 de milioane de euro. Aici nici măcar nu s-au apucat. Deci astfel de situații se repetă peste tot în țară, după cum vedeți când vine vorba despre companiile de stat. În final, premierul a anunțat că a convenit cu responsabilii din domeniul energiei modificarea indicatorilor de performanță pentru companiile care nu își realizează investițiile. Adică dacă la final de mandat directorul, cel care a condus compania timp de 4 ani, nu a îndeplinit absolut nimic din investițiile care s-au semnat în timpul mandatului său, nu va mai obține o nota 9 sau 10 ca să-și poată continua mandatul, ci va fi înlocuit.

0: FM。 Sky FM。
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Botgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Botgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Magistrații au respins propunerea de arestare preventivă în cazul învățătoarei din Megidia, care a agresat un elev și au plasat-o în arest la domiciliu. Decizia poate fi însă contestată. Din cercetări a rezultat că, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu în calitate de cadru didactic, a săvârșit acte repetate de violență fizică și verbală asupra elevului în vârstă de 10 ani. Aceasta l-a lovit cu palma în zona feței și a capului, l-a strâns de gât cu ambele mâini, l-a ridicat de la sol prin prindere de gât și l-a lovit repetat cu palma peste ceafă, provocându-i leziuni traumatice ce necesită până la 2 zile de îngrijire medicală, fapt ce întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de purtare abuzivă. Consilierul județean USR Gilda Lazăr este cel de-al doilea vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța. Consilierii județenei PSD nu au participat la votarea proiectului de hotărâre în cadrul ședinței ordinare de astăzi. A doua propunere pentru funcția de vicepreședinte CJC a fost consilierul județean Auralin Lucian Mihai, care a obținut însă doar 6 voturi pentru. Polițiștii locale au desfășurat acțiuni pentru prevenirea și combaterea faptelor de natură contravențională și infracțională. Pe raza municipiului Constanța, în urma verificărilor efectuate în parcarea unui centru comercial, a fost depistată o persoană care oferea spre vânzare mai multe cutii cu parfumuri care purtau o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată. Bunurile au fost indisponibilizate și au fost predate organelor competente în vederea continuării cercetărilor.
3: Formația masculină de handbal, Clubul Sportiv Megidia, se pregătește pentru turneul final care va decide echipele ce vor promova în Liga Națională. Turneul va avea loc în perioada 29-31 mai la Brașov. Turneul de baraj adună la start 4 echipe. Conform tragerii la sorți, se va juca în sistemul fiecare cu fiecare. Clubul Sportiv Megidia se va duela cu formația Clubului Sportiv Municipal Sighișoara, dar și cu CSU Pitești.
2: Vremea la Constanța se va răci față de ziua anterioară și va deveni răcuroasă pentru acest interval. Cerul va fi temporar noros, trecător vor fi averse și posibile descărcări electrice, vântul va sufla moderat cu unele intensificări, cu rafale de până la 50 de km la oră. Temperatura maximă va fi de 22 de grade, 19 grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomproFix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inch. Perfect pentru grădinărit sau pentru alte activități din gospodărie. Îl găsești la Brick la numai 63 de lei și 60 de bani. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
3: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Sky Focus Matinal.

prilejul mini-vacanței de Rusali și al Zilei Internaționale a Copilului, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța îi invită pe toți cei care doresc să redescopere istoria și patrimoniul Dobrogei să viziteze punctele muzeale aflate în administrația instituției deschise publicului în perioada 30 mai-1 iunie. Totodată, în spiritul bucuriei, copilăriei și al apropierii dintre generații prin cultură, luni, 1 iunie, accesul va fi complet gratuit atât pentru copii cât și pentru părinți în toate spațiile expoziționale și monumentele istorice administrate de muzeu, mai exact edificiul roman cu mozaic și mormântul pictat hipogeu din municipiu. Pentru restul va trebui să vă deplasați în județ, mai exact la cetatea Capidava, la cetatea Carsium din Hârșova, complexul muzeal Histria, complexul muzeal Tropeum Traiani din Adam Clisi și centrul Hamangia Axiopolis din Cernavodă. La toate aceste puncte muzeale, programul de vizitare este începând cu ora 9 până la ora 19.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Polițiștii locali au desfășurat acțiuni pentru prevenirea și combaterea faptelor de natură contravenționale și infracționale și în urma verificărilor efectuate în parcarea unui centru comercial a fost depistată o persoană care vindea mai multe cutii cu parfumuri contrafăcute. Consilierul județean USR Gilda Lazar este cel de-al doilea vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța. Consilierii județeni ai PSD nu au participat la votarea proiectului de hotărâre în cadrul ședinței ordinare de astăzi. Magistrații au respins propunerea de arestare preventivă în cazul învățătoarei din Megidia, care a agresat un elev și au plasat-o în arest la domiciliu. Decizia poate fi însă contestată. Vremea astăzi la Constanța se va răci față de ziua anterioară și va deveni răcoroasă pentru acest interval cu o maximă de 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Mesaj de interes public.
2: 1, 2, ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

Ora 9:45 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 28 mai. În anul 1358, în Franța, începea răscoala țărănească cunoscută sub numele La Jacquerie. În 1878, înceta din viață compozitorul german Leopold Mozart, tatăl lui Wolfgang Amadeus Mozart. 1908 se năștea scriitorul englez Ian Fleming, creatorul celebrului personaj James Bond. În 1948, printr-un decret al guvernului comunist condus de Petru Groza, li se retrăgea cetățenia tuturor membrilor familiei regale. În 1963 murea prozatorul Iona Gârbiceanu. 1968 venea pe lume cântăreața australiană Kylie Minogue. În 1997 Bill Clinton, președinte al Statelor Unite ale Americii la acea dată, dădea România drept exemplu de țară unde democrația a învins intoleranța. 1999, după 22 de ani de restaurație, tabloul Cina cea de taină, faimoasă capodoperă semnată de Leonardo da Vinci, era expus din nou la Milano. În 2002 erau localizate depozite de gheață pe Marte. În anul 2017, echipajul masculin de 4 rame din România obținea medalia de argint la europenele de canotaj. Tot în 2017, Rusia testa un avion de pasageri, o premieră după dezmembrarea URSS-ului, iar în 2022, Simona Halep anunța încheierea colaborării cu managerul Virginia Ruzici.

0: Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Că avem prețuri nebune.
1: Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur.
4: Mixophrenia. Sound of a beach.
5: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Între 2 și 4 iunie au loc înscrierile la bacalaureat. Depunerea documentelor este obligatorie pentru participarea la examen. Elevii din anii terminali de liceu vor încheia cursurile pe 4 iunie. Următoarele săptămâni vor fi rezervate recapitulării materiei și susținerii probelor din cadrul examenului de bacalaureat. Magistrații au respins propunerea de arestare preventivă în cazul învățătoarei din Megidia care a agresat un elev și au plasat-o în arest la domiciliu. Decizia poate fi însă contestată. Din cercetări a rezultat că în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu în calitate de cadru didactic, aceasta a săvârșit acte repetate de violență fizică și verbală asupra elevului minor în vârstă de 10 ani. Aceasta l-a lovit cu palma în zona feței și a capului, l-a strâns de gât cu ambele mâini și l-a lovit în mod repetat cu palma peste ceafă, provocându-i leziuni traumatice. Fapta întrunește elemente constitutive ale infracțiunii de purtare abuzivă. Zeci de delfine au ajuns ieri foarte aproape de digul din zona cazinoului. Temperatura a urcat ieri până la 30 de grade, iar marsuinii, cei mai mici delfini din Marea Neagră, s-au apropiat de țărm. În Marea Neagră sunt peste 220.000 de exemplare de delfini din trei specii. Din păcate, în ultima perioadă, numărul delfinilor eșuați a crescut îngrijorător, iar fenomenul ar putea fi cauzat de plasele de pescuit abandonate sau de zgomotele puternice produse de loviturile militare din Ucraina, care le afectează sistemul de orientare.
2: Paru Constanța joacă duminică 31 mai de la ora 20:30 returul din barajul pentru accederea sau menținerea în Superliga la fotbal. Farul întâlnește pe Chindia Târgoviște într-un meci decisiv. Confruntarea se poate desfășura pe stadionul central Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi din Ovidiu. Biletele au fost deja puse în vânzare cu prețuri cuprinse între 20 de lei la cele două peluze până la 80 de lei tribuna zero. Vă aducem la cunoștință că suporterii ce vor veni îmbrăcați la stadion în tricoul Farului vor beneficia de acces gratuit la cele două peluze.
1: Vremea se va răci față de ziua anterioară și va deveni răcoroasă. Pentru acest interval, cerul va fi temporar noros, trecător, vor fi averse și posibile descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu unele intensificări, iar temperatura maximă se situează în jurul valorii de 22 de grade. 20 de grade sunt acum la Constanța.

cu prilejul împlinirii a 130 de ani de existență, Colegiul Național Mircea cel Bătrân Constanța celebrează un parcurs de tradiție, performanță și excelență. Astfel, vinerea aceasta de la ora 9, pe un traseu de aproximativ 1000 de metri, vor alerga elevi, profesori și părinți în parcul din zona Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski. Alături de ei va fi și un mare campion al atletismului, multiplu campion național în mai multe probe și deținător al recordurilor naționale la 5000 și 10000 de metri. Este vorba despre Ilie Floroiu, care a mai participat la două ediții ale Jocurilor Olimpice și la campionate europene, deține 25 de titluri de campion al României, 19 recorduri naționale și a fost de 21 de ori campion balcanic. După cum a declarat directorul Colegiului Național Mircea cel Bătrân din Constanța, profesorul Vasile Nicoară, acest cross este doar unul dintre multiplele evenimente organizate cu ocazia împlinirii a 130 de ani de existență a liceului.

0: Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Radio Sky știri.
1: Polițiștii locali au desfășurat acțiuni pentru prevenirea și combaterea faptelor de natură contravențională și infracțională pe raza municipiului Constanța. În urma verificărilor efectuate în parcarea unui centru comercial, a fost depistată o persoană care oferea spre vânzare mai multe cutii cu parfumuri care purtau o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată. 10 de delfini au ajuns ieri foarte aproape de digul din zona cazinoului. Temperatura a urcat ieri până la 30 de grade, iar marsuinii, cei mai mici delfini din Marea Neagră, s-au apropiat de țărm. Între 4 iunie au loc înscrierile la bacalaureat. Depunerea documentelor este obligatorie pentru participarea la examen. Vremea astăzi la Constanța se va răci față de ziua anterioară și temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 22 de grade.

Copiii din Constanța sunt invitați de vineri până duminică la una dintre cele mai îndrăgite manifestări dedicate creativității și tradițiilor populare. Cea de-a 10-a ediție a Târgului Copiilor va avea loc pe platoul din fața Muzeului de Artă Populară Constanța, instituție finanțată de către Consiliul Județean. Evenimentul se va desfășura zilnic în cele 3 zile, între orele 10 și 16, și va reuni preșcolari, elevi, meșteri populari, artizani și creatori de jucării din Constanța și din București invitați special. Scopul manifestării este de a apropia pe cei mici de universul artei populare, de a-i familiariza cu meșteșugurile tradiționale și de a le dezvolta sentimentul de apartenență la comunitate prin activități creative și experiențe interactive. În cadrul târgului, copiii vor expune obiecte realizate din inspirație populară în timpul orelor de abilități practice sau în cadrul atelierelor muzeale. Printre participanți se numără preșcolari și elevi de la grădinița Hansel și Gretel, structura școlii gimnaziale numărul 30 Gheorghe Țițeica, alături de elevi ai școlii gimnaziale numărul 28 Dan Barbilian și ai școlii gimnaziale numărul 37, precum și cei de la școala gimnazială Ion Jalea. Publicul va putea descoperi și creațiile unor meșteri și artizan popular invitați special pentru această ediție. Nicoleta Ioniș și Mihai Ioniș din București vor aduce jucării realizate din materiale textile și lemn, alături de creatoarele constanțene Elena Hariton, Mihaela Nichituș, Elena Bonea și Adriana Papadopol. Organizatorii pregătesc și o surpriză pentru Ziua Copilului, luni 1 iunie. Accesul copiilor la muzeu va fi complet gratuit în intervalul orar 9-15. Ora 10 și 47 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături, ne reauzim și mâine de la ora 8, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Presa a cerut amănunte astăzi președintelui CJC Constanța Florin Mitroi despre angajarea în instituție a Sofiei Cristina Niță, soția procurorului Teodor Niță, judecat pentru trafic de influență. Acesta a fost întrebat dacă soția procurorului a fost angajată la recomandarea primarului și a răspuns afirmativ. Amănunte aflăm de la Florin Mitroi.
3: Lucrează în Consiliul Județean și cred că la momentul când am făcut reducerile, am rămas, dacă ne aducem aminte, pe zona de urbanism a Consiliului Județean descoperiți, pentru că aveam 3 oameni cu arhitect cu tot, iar noi gestionam 70% ca și astăzi din județ pentru a-l autoriza, pentru că nu au arhitect. Și atunci am, nu știu dacă am făcut scris, dar am făcut foarte multe discuții, avem și scris, nu știu, cu domnul primar. Chiar am indicat 2 sau 3 oameni, polițiști locali, care ne doream să putem completa, să simplificăm treaba arhitectului și s-au transferat 2, dar nu știu dacă pe zona de urbanism. Și a treia a fost doamna, prin transfer.
2: Președintele CJC Constanța Florin Mitroi. Cea de-a doua ediție a programului Școala pentru Părinți are loc astăzi de la ora 16 la sediul Direcției Asistență Socială din Năvodari, într-o perioadă în care familiile se confruntă cu tot mai multe provocări legate de educație, anxietate, motivație și comunicare. Discuțiile cu un psihoterapeut își propun să ofere un spațiu echilibrat și practic de dialog. În urmă cu 2 săptămâni, la prima întâlnire din cadrul programului, aproximativ 30 de persoane au fost prezente. Nava fluvială de pasageri Beljur sub pavilion Elveția a costat astăzi în portul Constanța cu 146 de turiști la bord și 40 de membri ai echipajului. Pasagerii sosiți astăzi la Constanța sunt majoritatea din Germania, precum și din Austria, Olanda și Republica Cehă. Vizita organizată pentru turiștii navei la Constanța include zona veche a orașului, parcul arheologic, piața Ovidiu, cazinoul și portul Tomis. Nava va pleca tot astăzi în partea a doua zilei spre portul Brăila.
4: Supercupa elitelor jucători sub 17 ani la fotbal va opune pe Faru și Rapid București. Meciul este programat pe 28 mai de la ora 11, iar vineri de la ora 11 va avea loc și Supercupa Ligii de Tineret, unde Faru Constanța va întâlni formația Fotbal Club Bacău.
2: Vremea la Constanța se va răci față de ziua anterioară și va deveni răcoroasă pentru acest interval. Cerul va fi temporar noros, trecător vor fi averse și posibile descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu unele intensificări, iar temperatura maximă va fi de 22 de grade. La această oră la Constanța se înregistrează 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky. Sky FM.
4: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Presa a cerut amănunte astăzi președintelui CJC Constanța Florin Mitroi despre angajarea în instituție a Sofiei Cristina Niță, soția procurorului Teodor Niță. Acesta a fost întrebat dacă soția procurorului a fost angajată la recomandarea primarului și a răspuns afirmativ. Cea de-a doua ediție a programului Școala pentru Părinți are loc astăzi de la ora 16 la sediul Direcției Asistență Socială din Vodari. Nava fluvială de pasageri Beljur cu pavilion Elveția a costat astăzi în portul Constanța cu 146 de turiști la bord și 40 de membri ai echipajului. Vizita organizată pentru turiștii navei la Constanța include zona veche a orașului, parcul arheologic, piața Ovidiu, cazinoul și portul Tomis. Vremea la Constanța se va răci față de ziua anterioară și va deveni răcoroasă, cu o maximă de 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Presa a cerut amănunte astăzi președintelui CJC Constanța Florin Mitroi despre angajarea în instituție a Sofiei Cristina Niță, soția procurorului Teodor Niță, judecat pentru trafic de influență. Acesta a fost întrebat dacă soția procurorului a fost angajată la recomandarea primarului și a răspuns afirmativ. Florin Mitroi:
3: lucrează în Consiliul Județean și cred că la momentul când am făcut reducerile, am rămas pe zona de urbanism a Consiliului Județean descoperiți, pentru că aveam 3 oameni, cu arhitect cu tot. Am făcut foarte multe discuții cu domnul primar, chiar am indicat 2 sau 3 oameni, polițiști locali, care ne doream să putem completa, să simplificăm treaba arhitectului, și s-au transferat 2 și a treia a fost doamna.
4: Deci a recomandat-o domnul primar?
3: Da, mi-a spus, domnule, am pot să-ți transfer.
2: Președintele CJC Florin Mitroi. Polițiștii rutieri din Constanța și Tulcea au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea încălcării legislației rutiere în ceea ce privește viteza de deplasare a autovehiculelor. Acțiunea la care au participat aproximativ 20 de polițiști rutieri constanțeni s-a desfășurat în zonele cu risc rutier ridicat. Au fost aplicate 134 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 64.000 de lei, dintre care 74 pentru depășirea limitei legale de viteză. De asemenea, au fost reținute 4 permise de conducere și au fost retrase 4 certificate de înmatriculare. În perioada 30 mai 1 iunie, autobuzele de pe liniile CityBus vor circula conform programului de weekend. Totodată, în zilele de 30 mai, 31 mai și 1 iunie, liniile de transport în comun 243, 43C, 43M și 540 vor circula deviat pe strada Răscoale 1907 pe sensul de mers spre gară. Pe traseul deviat, autobuzele vor efectua opriri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii. În funcție de valorile de trafic și de gradul de aglomerare din zona peninsulară și din parcarea portului Tomis, CityBus poate decide temporar scurtarea traseului liniei 42 până la cap linie Poarta 1. Vremea la Constanța se va răci față de ziua anterioară și va deveni răcoroasă pentru acest interval. Cerul va fi temporar noros și trecător vor fi averse și posibile descărcări electrice. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 22 de grade. 21 de grade sunt acum la Constanța.

0: станцией Radio Sky FM.
1: Am avut o speță la unul din liceele constanțene, un tânăr clasa 11-a, provenind dintr-o familie bună, deși psihologul școlar și dirigintele, inclusiv directorul unității, a adus la cunoștință familiei despre anumite stări neconforme cu realitatea pe care le-au constatat la acest adolescent. Familia a întârziat să ia anumite măsuri și iată că acest adolescent a fost prins de către cei de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate în timp ce se ducea la poștă să ridice un colet în care se găseau niște pastile care trebuiau să fie luate pe rețetă specială.
2: Și?
1: A fost arestat, i s-a întocmit dosar penal și este în cercetări.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Substanței Radio Sky FM.
1: Sistemul informatic funcționează cu intermitențe din ce în ce mai des, pentru că momentul în care acesta a fost dimensionat nu a corespuns nevoii actuale de accesări și de servicii medicale care se prestează în piață și accesările se realizează în același timp în cadrul sistemului informatic. Vestea proastă este că el funcționează cu intermitențe, în special în perioadele de început ale lunii, când toți furnizorii de servicii medicale raportează activitatea lunii precedente în sistemul informatic și pentru a temporiza cum va intra în sistem s-au construit calendare de raportare și au fost cumva decalate perioadele de raportare pe domenii de asistență, astfel încât nu toți să utilizeze în același timp programul informatic. Vestea bună este că la nivelul Casei Naționale a fost semnat pe PNRR contractul pentru un nou program informatic cu termen de finalizare 2025, cel mai probabil trimestru 3, trimestru 4.
0: Sunetul Constanței Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. La Ministerul Muncii sunt așteptați după amiază liderii sindicatelor din învățământ pentru discuții pe tema proiectului noii legi a salarizării bugetarilor. A fost semnat un nou contract de înzestrare a armatei prin programul european SAFE, cel privind achiziția de drone destinate misiunilor de monitorizare și recunoaștere. Banca Națională a lansat astăzi 3 monede de aniversare dedicate gimnastei Nadia Comăneci și împlinirii a 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria Jocurilor Olimpice obținută de sportivă. Alertă roșie de caniculă în mai multe orașe importante din Italia. La noi zi plăcută astăzi, dar cu ploi și vânt în mare parte din țară, la București acum sunt 22 de grade Celsius. Discuții importante sunt așteptate.

0: Astăzi la Ministerul Muncii pe tema proiectului noii legi a salarizării din sectorul bugetar. După amiază sunt programate întâlniri succesive, mai întâi cu reprezentanții Ministerului Educației, apoi cu liderii sindicatelor din învățământ. Consultările au loc în contextul în care proiectul adună numeroase critici deja. Liderii sindicaliștilor din educație susțin că bonusurile prevăzute teoretic în viitoare lege vor fi anulate de tăierea sporurilor, creând astfel o falsă impresie de majorare salarială. Reporterul Radio România Actualități, Felicia Mocanu, a vorbit cu Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație, Spiru Haret.
1: Vom avea o lege care, dacă va intra în vigoare, va menține niște inechități în interiorul sistemului bugetar. Faptul că dispare indemnizația de dirigenție, faptul că sporul de uzură neuropsihică nu se mai regăsește pe actualele grile de salarizare, faptul că se înlocuiește în momentul de față gradația de merit cu un așa zis premiu de performanță, care nu se știe cum anume se va acorda, se diminuează sporul de condiții de muncă izolate, sporul de rural, așa cum este cunoscut în învățământul preuniversitar, de la 20% scade la 15%. Deci toate aceste aspecte i le-am prezentat ministrul educației.
2: Nu sunt foarte optimist. Acest proiect de lege unitară de salarizare nu a fost gândit să rezolve niște inechități.
0: Dar tensiunile sunt mult mai mari și în textul propus de Ministerul Muncii este contestat nu doar de sindicaliști din educație, ci și din sănătate, de reprezentanții armatei, magistraților, polițiștilor și chiar din mediul privat. Marile confederații sindicale mai cer explicații urgente și cu privire la criteriile și coeficienții stabiliți pentru calculul salariilor, acuzând că ierarhiile sunt complet dezechilibrate. Sistemul de încălzire al capitalei ar putea trece în sfârșit sub o singură comandă după ani de blocaje și dispute politice. Guvernul interimar analizează în ședința de la Palatul Victoria acordul pentru transferul Elcen din curtea Ministerului Energiei în administrarea Primăriei Generale. Dincolo de problema capitalei, executivul pune ordine și în companiile mari de energie. Este vizată Electrocentrale Group, societate care în cei 13 ani de activitate a fost mai mult pe pierdere, relatează Petru Țaubrejan.
3: Ministerul Energiei propune prin acest memorandum fuziunea prin absorpția companiei Electrocentrale Grup de către societatea de administrare a participațiilor în energie, măsura făcând parte din procesul de reducere a numărului companiilor de stat și de îmbunătățirea modului în care acestea sunt administrate. Fuziunea ar urma să elimine suprapunerile administrative și să reducă cheltuielile prin unificarea structurilor de conducere și a departamentelor. În plus, noua structură ar urma să administreze mai multe proiecte de energie regenerabilă, dar și participații deținute de cele două societăți la companiile din sectorul energetic. Electrocentrale Grup, se mai arată în document, a înregistrat pierderi în 10 din cei 13 ani de activitate și va fi radiată după fuziune. Guvernul a analizat și transferul companiei Electrocentrale București Elcen din subordinea Ministerului Energiei în cea a Primăriei Capitalei. În opinia autorităților, transferul ar permite integrarea completă a sistemului centralizat de termoficare din capitală, astfel încât producția, transportul și distribuția agentului termic să fie coordonată donate de aceeași autoritate locală, pentru că în prezent producția de energie termică este asigurată de Elcen, subordonat Ministerului Energiei, iar distribuția și furnizarea agentului termic sunt gestionate de Termoenergetica. Practic, lipsa unei conduceri integrate a sistemului este una dintre principalele cauze ale problemelor sistemice legate de termoficare din București. În memorandum se mai arată că după 2027, capitala nu va mai avea suficiente capacități de producție pentru asigurarea necesarului de energie termică dacă investițiile nu vor fi corelate și coordonate într-un mod unitar.
0: Ministrul interimar al apărării, Radu Miruța, a anunțat semnarea unui nou contract de înzestrare a armatei prin programul european SAFE. Contractul se referă la achiziția de drone destinate misiunilor de monitorizare și recunoaștere. Valoarea acestuia este de peste 30 de milioane de euro, livrările fiind programate pentru anul viitor. Cătălin Purcaru are detalii.
4: Mini UAS, clasa 1, se referă la sistemele de aeronave fără pilot de dimensiuni reduse, utilizate în scopuri militare și de securitate pentru misiuni de cercetare, supraveghere și culegere de informații în timp real. Potrivit standardelor NATO, dronele sunt clasificate în 3 clase în funcție de greutate și altitudine. Clasa 1 cuprinde cele mai ușoare aparate cu greutatea sub 150 de kg. Sistemele achiziționate de Armata României sunt produse de compania germană Quantum Systems. Contractul include și 15 kituri Scorpion care permit transformarea dronei din configurație cu aripă fixă pentru zbor lung și eficient în configurație multicopter pentru decolare sau aterizare verticală și zbor staționar. Cele 34 de sisteme urmează să fie livrate pe parcursul anului viitor și vor fi utilizate în misiuni de supraveghere. Ministerul Apărării Naționale mai are timp până în data de 31 mai să semneze toate cele 15 contracte aprobate în Parlament pentru a beneficia de 9 miliarde de euro fonduri europene pentru înzestrarea armatei. Prin instrumentul financiar al Uniunii Europene, Acțiunea pentru Securitatea Europei, România beneficiază de 16,68 miliarde de euro sub formă de împrumuturi avantajoase pentru modernizarea armatei și infrastructurii strategice.
0: Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat astăzi cel mai nou contract pentru autostrada Unirii 8. Este vorba despre tronsonul Târgu Neamț-Târgu Frumos, o investiție de aproape 5 miliarde de lei fără TVA. Proiectul are o lungime de 24,7 de kilometri și o durată de realizare de 46 de luni. 10 luni sunt alocate proiectării, iar 36 execuției propriu-zise.
5: Vremea la Constanța se va răci față de ziua anterioară și va deveni răcuroasă pentru acest interval. Cerul va fi temporar noros, trecător, vor fi averse și posibile descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu unele intensificări. La această oră la Constanța sunt 21 de grade.
6: Formația masculină de handbal, Clubul Sportiv Megidia, se pregătește pentru turneul final care va decide echipele ce vor promova în Liga Națională. Turneul va avea loc în perioada 29-31 mai la Brașov. Turneul de baraj adună la start 4 echipe. Conform tragerii la sort, se va juca în sistemul fiecare cu fiecare. Clubul Sportiv Megidia se va duela cu formația Clubului Sportiv Municipal Sighișoara, dar și cu CSU Pitești.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețul nebun.
1: Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!

0: dimineței Radio Sky FM.
1: Părinții români sunt hiperprotectivi. Protejează copiii, ajută dacă spui dezbracă-te. Unui copil de 7 ani, 8 ani, imediat bunica, mama sare să-l dezbrace. Lăsați copiii să se dezvolte independent, să devină independent, să poată să se îmbrace, să se spele, să se hrănească singur, să ia decizii. Îi controlați sau, hai să spun, îi îndrumați, dar lăsați-i să se dezvolte independent, lăsați-i să-și dezvolte o personalitate, lăsați-i să-și dezvolte abilități manuale, abilități cognitive, abilități emoționale, să știe, să învețe, să-și gestioneze propriile emoții. Este un lucru foarte important. Duceți-i să le arătați la o fermă, de exemplu, da? Cum se cultivă grâul, cum se face făina, cum se face pâinea. Arătați-le lucrurile de bază.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky

0: Radio Sky știri.
1: Presa a cerut amănunte astăzi președintelui CJC Constanța Florin Mitroi despre angajarea în instituție a Sofiei Cristina Niță, soția procurorului Teodor Niță, judecat pentru trafic de influență. Acesta a fost întrebat dacă soția procurorului a fost angajată la recomandarea primarului și a răspuns afirmativ. Polițiștii rutieri din Constanța și Tulcea au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea încălcării legislației rutiere. Au fost aplicate amenzi în sumă totală de peste 64.000 de lei. În perioada 30 mai 1 iunie, autobuzele de pe liniile City-Bus vor circula conform programului de weekend. Vremea la Constanța se va răci față de ziua anterioară, iar temperatura maximă nu va depăși 22 de grade.

0: Sky FM.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
2: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partener pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partener este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partener, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partener de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: станцией Radio Sky FM.
1: Când tu vezi persoane de foarte bună calitate, când spunem asta ne referim în general la educație și la comportament, nu la bani.
2: Seara.
1: Asta spun, că vin și se simt atât de bine, că centrul Constanței are parte de vibe, de atmosferă, de trăire, că ai viață, că totul e frumos și vii cu forță așa, cu bocancul, te urci pe scenă, tragi plagul de la DJ, că e șmecher. Băi, vezi că ați deranjat pe cineva. Pe cine? Păi pe unul, e procuror, pe aici, pe nu știu ce, oricum, dar avem autorizație. Domnule, nu, zgomotul e prea tare, nu ne interesează. Adică, unde suntem? Unde m-am întors? Sunt acum pe vremea lui Iliescu? Sau, nu înțeleg. Lipsa asta de în Constanța, în bâxeala asta, îmi pare rău să o spun, în continuare.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky F.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Multe unități sanitare publice vor asigura asistența medicală de urgență prin linii de gardă în perioada zilelor libere cu ocazia mini-vacanței de Rusali. Este vorba despre Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, punctul de lucru UPU Năvodari, UPU Băneasa, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța, Spitalul Municipal Megidia, Spitalul Municipal Mangalia, Spitalul Orășenesc Cernavodă, Spitalul din Hârșova, Camera de Gardă și Spitalul de Pneumofiziologie Constanța, Camera de Gardă. De asemenea, Serviciul de Ambulanță al Județului Constanța va avea program normal de lucru, cu mențiunea că în această perioadă va asigura eliberarea de certificate constatatoare de deces, iar apelurile de urgență se vor face prin numărul unic de urgență 112. Totodată, centrele de permanență din localitățile Cogealac și Cumpăna, din județul Constanța, vor asigura în această perioadă asistența medicală 24 de ore din 24. Consilierul județean USR Gilda Lazăr este cel de-al doilea vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța. Consilierii județenei PSD nu au participat la votarea proiectului de hotărâre în cadrul ședinței ordinare de astăzi. A doua propunere pentru funcția de vicepreședinte CJC a fost consilierul județean AUR Alin Lucian Mihai, care a obținut doar 6 voturi. Pentru președintele CJC, Florin Mitroi, a declarat că vicepreședintele Gilda Lazăr va avea atribuții pe partea socială. Un mandat de executare a pedepsei cu închisoare

0: scăpare a fost pus în aplicare de polițiștii constanțeni. Polițiștii din Cernavod au identificat un bărbat de 55 de ani, condamnat de magistrații judecătoriei Megidia la un an și 10 luni de închisoare pentru conducerea unui vehicul fără permis și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat. Bărbatul a fost escortat și încarcerat în penitenciarul Poarta Albă.
1: Primele două clasate din ediția anterioară, Universitatea Cluj și CSM Oradea, sunt echipele care își vor disputa finala Ligii Naționale Masculine de Basket. Este practic o reeditare a ultimelor patru finale din campionatul intern masculin de basket. Primele partide se vor desfășura în această săptămână, iar după confruntările de la Oradea, duelul se mută la Cluj pe 1 și 3 iunie, iar meciul cu numărul 5 se va disputa tot la Oradea în data de 7 iunie. Se joacă în sistemul cel mai bun din 5 partide.
0: Vremea la Constanța se va răci față de ziua anterioară și va deveni răcoroasă pentru acest interval. Cerul va fi temporar noros și trecător vor fi averse și posibil descărcări electrice. La această oră la Constanța sunt 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săli cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Multe unități sanitare publice vor asigura asistența medicală de urgență prin linii de gardă în perioada zilelor libere cu ocazia mini-vacanței de Rusalii. Totodată, permanența din localitățile Cogealac și Cumpăna din județul Constanța va fi asigurată în această perioadă cu asistență medicală 24 de ore din 24. Consilierul județean USR Gilda Lazăr este cel de-al doilea vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța. Consilierii județenei PSD nu au participat la votarea proiectului de hotărâre în cadrul ședinței ordinare de astăzi. Un mandat de executare a pedepsei cu închisoare a fost pus în aplicare de polițiștii constanțeni, un bărbat de 55 de ani condamnat la 10 luni de închisoare pentru conducerea unui vehicul fără permis, a fost încarcerat la penitenciarul Poarta Albă. Vremea se va răci față de ziua anterioară la Constanța și va deveni răcoroasă pentru acest interval cu o maximă de 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Un bărbat de 51 de ani a fost reținut pentru furt din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit faptul că a sustras de pe bancheta unui autoturism poșeta unei femei de 36 de ani. De asemenea, bărbatul a sustrat borseta unui bărbat de 58 de ani care s-a aflat într-un târg din municipiul Constanța. În urma administrării probatoriului în cauză, acesta a fost reținut pentru 24 de ore și a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă. Mâine urmează să fie prezentat procurorului de caz de pe lângă judecătoria Constanța cu propunerile corespunzătoare. Între 2 și 4 iunie au loc înscrierile la bacalaureat. Depunerea documentelor este obligatorie pentru participarea la examen. Elevii din anii terminat de liceu vor încheia cursurile pe 4 iunie. Următoarele săptămâni vor fi rezervate recapitulării materiei și susținerii probelor din cadrul bacalaureatului. Examenul va avea loc în perioada 29 iunie-3 iulie. Primele rezultate vor fi publicate pe 7 iulie. În acea zi, candidații vor putea consulta lucrările și depune contestații. Magistrații au respins propunerea de arestare preventivă în cazul învățătoarei din Megidia care a agresat un elev și a plasat-o în arest la domiciliu. Decizia poate fi însă contestată. Din cercetări a rezultat că în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu în calitate de cadru didactic, a săvârșit acte repetate de violență fizică și verbală asupra elevului minor în vârstă de 10 ani. Aceasta l-a lovit cu palma în zona feței și capului, l-a strâns de gât cu ambele mâini și l-a lovit în mod repetat cu palma peste ceafă, provocându-i leziuni traumatice. Fapta întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de purtare abuzivă.
3: După o oră și 3 minute, Sorana Crâstea s-a impus în două acte în fața lui Eva Liz din Germania. A fost 6-3, 6-0 pentru românca numărul 18 în clasamentul mondial. Sorana Crâstea s-a calificat astfel în turul al treilea turneului de Grand Slam de la Roland Garros. În faza următoare, Sorana Crâstea

0: Te va juca cu învingătoarea dintre Jasmine Paolini și Solana Sierra.
1: La Constanța se va răci față de ziua anterioară și va deveni răcoroasă pentru acest interval. Cerul va fi temporar noros și trecător, vor fi averse și posibile descărcări electrice. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 22 de grade. 21 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Că avem prețuri nebune.
1: Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
3: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Sky FM, niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Un bărbat de 51 de ani a fost reținut pentru furt. Din cercetări a reieșit că a sustras de pe bancheta unui autoturism poșeta unei femei de 36 de ani. De asemenea, a sustrat borseta unui bărbat de 58 de ani care s-a aflat într-un târg din municipiul Constanța. Între 2 și 4 iunie au loc înscrierile la bacalaureat. Depunerea documentelor este obligatorie pentru participarea la examen. Magistrații au respins propunerea de arestare preventivă în cazul învățătoarei din Megidia care a agresat un elev și au plasat-o în arest la domiciliu. Vremea la Constanța se va răci față de ziua anterioară și va deveni răcoroasă pentru acest interval cu o maximă de 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Mesaj de interes public.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Acest weekend, dar și pe 1 iunie, bulevardul Tomis devine din nou pietonal. Zona pietonală se extinde și pe tronsonul bulevardul Ferdinand, strada Traian. Pentru buna desfășurare vor fi instituite următoarele restricții pe tronsonul cuprins între bulevardul Tomis și strada Traian. Restricționarea locurilor de parcare vineri în intervalul orar 22-6. De asemenea, circulația rutieră va fi oprită pe bulevard de sâmbătă de la ora 6 până luni la ora 0. În aceeași perioadă va fi întrerupt și sistemul de semaforizare din intersecția bulevardul Ferdinand cu bulevardul Tomis. Nava fluvială de pasageri Beljur cu pavilion Elveția a costat astăzi în portul Constanța cu 146 de turiști la bord și 40 de membri ai echipajului. Pasagerii sosiți astăzi la Constanța sunt majoritatea din Germania, precum și din Austria, Olanda și Republica Cehă. Vizita organizată pentru turiștii Ravei la Constanța include zona veche a orașului, parcul arheologic, piața Ovidiu, cazinoul și portul Tomis. Nava va pleca tot astăzi, în partea a doua zilei, spre portul Brăila. Zeci de delfini au ajuns ieri foarte aproape la digul din zona cazinoului. Temperatura a urcat ieri până la 30 de grade, iar marsuinii, cei mai mici delfini din Marea Neagră, s-au apropiat de țărm. În Marea Neagră sunt peste 220.000 de exemplare de delfini din trei specii. Din păcate, în ultima perioadă, numărul delfinilor eșuați a crescut îngrijorător, iar fenomenul ar putea fi cauzat de plasele de pescuit abandonate sau de zgomotele puternice produse de loviturile militare din Ucraina, care le afectează sistemul de orientare.
2: Numai puțin de 30 de jucători au fost convocați la Naționala României de Rugby. România va participa la Toyota Challenge. Este vorba de un turneu amical ce se va desfășura în perioada 5-14 iunie în Africa de Sud, unde România va juca rând

0: Berndt cu Suzuki, Toyota, dar și Alinka Pumas. Meciurile sunt programate pe 5, 10 și respectiv 14 iunie.
1: La Constanța se va răci față de ziua anterioară și va deveni rocoroasă pentru acest interval. Cerul va fi temporar noros, trecător vor fi averse și posibile descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu unele intensificări. La această oră la Constanța sunt 21 de grade.

0: Stop!
1: Sky FM. Sky FM.
2: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
4: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: 180 în FM. Sky FM.

0: Fly FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fi eroul inimii tale!
0: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal, cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23, la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Polițiștii rutieri din Constanța și Tulcea au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea încălcării legislației rutiere în ceea ce privește viteza de deplasare a autovehiculelor. Au fost aplicate 134 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 64.000 de lei. Între 2 și 4 iunie au loc înscrierile la bacalaureat. Depunerea documentelor este obligatorie pentru participarea la examen. Un bărbat de 51 de ani a fost reținut pentru furt. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că acesta a sustras de pe bancheta unui autoturism poșeta unei femei, dar și borseta unui bărbat de 58 de ani care s-a aflat într-un târg din municipiul Constanța. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic, cu cerul variabil și o maximă de 21 de grade.

0: Sky FM.
1: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
3: Apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
5: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Mesaj de interes public.
7: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii rutieri din Constanța și Tulcea au desfășurat o acțiune comună pentru prevenirea și combaterea încălcării legislației rutiere în ceea ce privește viteza de deplasare a autoturismelor. Acțiunea la care au participat aproximativ 20 de polițiști rutieri constanțeni s-a desfășurat în zonele cu risc rutier ridicat. Au fost aplicate 134 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 64.000 de lei, dintre care 74 pentru depășirea limitei legale de viteză. De asemenea, au fost reținute 4 permise de conducere și au fost retrase 4 certificate de înmatriculare. Un bărbat de 51 de ani a fost reținut pentru furt. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că a sustras de pe bancheta unui autoturism poșeta unei femei de 36 de ani. De asemenea, bărbatul a sustras borseta unui bărbat de 58 de ani care s-a aflat într-un târg din municipiul Constanța. În urma administrării probatoriului în cauză, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă. Acesta urmează să fie prezentat procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Constanța cu propuneri corespunzătoare. Între 2 și 4 iunie au loc înscrierile la bacalaureat. Depunerea documentelor este obligatorie pentru participarea la examen. Elevii din anii terminali de liceu vor încheia cursurile pe 4 iunie. Următoarele săptămâni vor fi rezervate recapitulării materiei și susținerii probelor din cadrul bacalaureatului. Examenul va avea loc în perioada 29 iunie-3 iulie. Primele rezultate vor fi publicate pe 7 iulie. În aceea zi, candidații vor putea consulta lucrările și depune contestații.
3: Primele două clasate din ediția anterioară, Universitatea Cluj și CSM Oradea, sunt echipele care își vor disputa finala Ligii Naționale Masculine de Basket. Este practic o reeditare a ultimelor patru finale din campionatul intern masculin de basket. Primele partide se vor desfășura în această săptămână, iar după confruntările de la Oradea, duelul se mută la Cluj pe 1 și 3 iunie, iar meciul cu numărul 5 se va disputa tot la Oradea în data de 7 iunie. Se joacă în sistemul cel mai bun din 5 partide.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic, cerul va fi variabil temporar mai noros după amiaza când vor fi averse trecătoare și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări temporare ziua, cu rafale în general de 40-50 de km la oră. Temperatura minimă va fi de 14 grade, în timp ce maxima termică va urca până la 21 de grade.

0: Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a
4: beach. Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky.

0: Radio Sky știri.
1: Polițiștii rutieri din Constanța și Tulcea au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea încălcării legislației rutiere în ceea ce privește viteza de deplasare a autovehiculelor. Au fost aplicate 134 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 64.000 de lei. Între 2 și 4 iunie au loc înscrierile la bacalaureat. Depunerea documentelor este obligatorie pentru participarea la examen. Un bărbat de 51 de ani a fost reținut pentru furt. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că acesta a sustras de pe bancheta unui autoturism poșeta unei femei, dar și borseta unui bărbat de 58 de ani care s-a aflat într-un târg din municipiul Constanța. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic cu cerul variabil și o maximă de 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
4: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Presa a cerut amănunte astăzi președintelui CJC Constanța Florin Mitroi despre angajarea în instituția Sofiei Cristina Niță, soția procurorului Teodor Niță, judecat pentru trafic de influență. Acesta a fost întrebat dacă soția procurorului a fost angajată la recomandarea primarului și a răspuns afirmativ. Florin Mitroi.
3: Lucrează în Consiliul Județean și cred că la momentul când am făcut reducerile, am rămas pe zona de urbanism a Consiliului Județean descoperiți, pentru că aveam 3 oameni cu arhitect cu tot. Am făcut foarte multe discuții cu domnul primar, care am indicat 2 sau 3 oameni polițiști locali care ne doream să putem completa, să simplificăm treaba arhitectului, și s-au transferat 2 și a treia a fost doamna.
4: Deci a recomandat-o domnul primar?
3: Da, mi-a spus, domnule, am fost să-ți transfer.
2: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Magistrații au respins propunerea de arestare preventivă în cazul învățătoarei din Megidia, care a agresat un elev și au plasat-o în arest la domiciliu. Decizia poate fi însă contestată. Din cercetări a rezultat că în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu în calitate de cadru didactic, a săvârșit acte repetate de violență fizică și verbală asupra elevului minor în vârstă de 10 ani. Aceasta l-a lovit cu palma în zona feței și capului, l-a strâns de gât cu ambele mâini și l-a lovit în mod repetat cu palma peste ceafă, provocându-i leziuni traumatice. Fapta întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de purtare abuzivă. Consilierul județean USR Gilda Lazăr este cel de-al doilea vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța. Consilierii județenei PSD nu au participat la votarea proiectului de hotărâre în cadrul ședinței ordinare de astăzi. A doua propunere pentru funcția de vicepreședinte CJC a fost consilierul județean AUR Alin Lucian Mihai, care a obținut doar 6 voturi pentru. Președintele CJC Florin Mitroi a declarat că vicepreședintele Gilda Lazăr va avea atribuții pe partea socială. Polițiștii rutieri din Constanța și Tulcea au desfășurat o acțiune comună pentru prevenirea și combaterea încălcării legislației rutiere în ceea ce privește viteza de deplasare autoturismelor. Acțiunea, la care au participat aproximativ 20 de polițiști rutieri constanțeni, s-a desfășurat în zonele cu risc rutier ridicat. Au fost aplicate 134 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 64.000 de lei, dintre care 74 pentru depășirea limitei legale de viteză. De asemenea, au fost reținute 4 permise de conducere și au fost retrase 4 certificate de înmatriculare. Un bărbat de 51 de ani a fost reținut pentru furt. Din cercetările efectuate de polițiști a ieșit faptul că a sustras de pe bancheta unui autoturism poșeta unei femei de 36 de ani. De asemenea, bărbatul a sustras borseta unui bărbat de 58 de ani care s-a aflat într-un târg din municipiul Constanța. În urma administrării probatoriului în cauză, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă. Acesta urmează să fie prezentat procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Constanța cu propuneri corespunzătoare. Între 2 și 4 iunie au loc înscrierile la bacalaureat. Depunerea documentelor este obligatorie pentru participarea la examen. Elevii din anii terminali de liceu vor încheia cursurile pe 4 iunie. Următoarele săptămâni vor fi rezervate recapitulării materiei și susținerii probelor din cadrul bacalaureatului. Examenul va avea loc în perioada 29 iunie-3 iulie. Primele rezultate vor fi publicate pe 7 iulie. În aceeași zi, candidații vor putea consulta lucrările și depune contestații. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic, cerul va fi variabil temporar mai noros după amiaza, când vor fi averse trecătoare și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur, cu noi ai viitorul la bord.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă promo hit.
2: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Că avem prețuri nebune.
1: Descoperă promo hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
7: 1-2 ce urgență aveți?
8: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Nicolae Botgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Botgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.

Sound of the beach. This is Mixophrenia.

Kasım yapıyor sahibi önce.

0: Despre angajarea în instituția Sofiei Cristina Niță, soția procurorului Teodor Niță, judecat pentru trafic de influență. Acesta a fost întrebat dacă soția procurorului a fost angajată la recomandarea primarului și a răspuns afirmativ. Florin Mitroi.
1: Lucrează în Consiliul Județean și cred că la momentul când am făcut reducerile, am rămas pe zona de urbanism a Consiliului Județean descoperiți, pentru că aveam 3 oameni cu arhitect cu tot. Am făcut foarte multe discuții cu domnul primar, care am indicat 2 sau 3 oameni polițiști locali care ne doream să putem completa, să simplificăm treaba arhitectului, și s-au transferat 2 și a treia a fost doamna.
2: Deci a recomandat-o domnul primar?
1: Pania a spus, domnule, am fost să-ți transfer.
0: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Magistrații au respins propunerea de arestare preventivă în cazul învățătoarei din Megidia, care a agresat un elev și au plasat-o în arest la domiciliu. Decizia poate fi însă contestată. Din cercetări a rezultat că, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu în calitate de cadru didactic, a săvârșit acte repetate de violență fizică și verbală asupra elevului minor în vârstă de 10 ani. Aceasta l-a lovit cu palma în zona feței și capului, l-a strâns de gât cu ambele mâini și l-a lovit în mod repetat cu palma peste ceafă, provocându-i leziuni traumatice. Fapta întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de purtare abuzivă. Consilierul județean USR Gilda Lazăr este cel de-al doilea vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța. Consilierii județenei PSD nu au participat la votarea proiectului de hotărâre în cadrul ședinței ordinare de astăzi. A doua propunere pentru funcția de vicepreședinte CJC a fost consilierul județean AUR Alin Lucian Mihai, care a obținut doar 6 voturi pentru. Președintele CJC, Florin Mitroi, a declarat că vicepreședintele Gilda Lazăr va avea atribuții pe partea socială. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic, cerul va fi variabil temporar mai noros după amiaza, când vor fi averse trecătoare și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări temporare ziua, cu rafale în general de 40-50 de km la oră. Temperatura minimă va fi de 14 grade, în timp ce maxima termică va urca până la 21 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Presa a cerut amănunta astăzi președintelui CJC Constanța Florin.

0: transferat doi și a treia a fost doamnă.
1: Deci a recomandat-o domnul primar.
0: Da, mi-a spus, domnule, am pus să-ți transfer.
2: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Magistrații au respins propunerea de arestare preventivă în cazul învățătoarei din Megidia, care a agresat un elev și au plasat-o în arest la domiciliu. Decizia poate fi însă contestată. Din cercetări a rezultat că, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu în calitate de cadru didactic, a săvârșit acte repetate de violență fizică și verbală asupra elevului minor în vârstă de 10 ani. Aceasta l-a lovit cu palma în zona feței și capului, l-a strâns de gât cu ambele mâini și l-a lovit în mod repetat cu palma peste ceafă, provocându-i leziuni traumatice. Fapta întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de purtare abuzivă. Consilierul județean USR Gilda Lazăr este cel de-al doilea vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța. Consilierii județenei PSD nu au participat la votarea proiectului de hotărâre în cadrul ședinței ordinare de astăzi. A doua propunere pentru funcția de vicepreședinte CJC a fost consilierul județean AUR Alin Lucian Mihai, care a obținut doar 6 voturi pentru. Președintele CJC, Florin Mitroi, a declarat că vicepreședintele Gilda Lazăr va avea atribuții pe partea socială. Polițiștii rutieri din Constanța și Tulcea au desfășurat o acțiune comună pentru prevenirea și combaterea încălcării legislației rutiere în ceea ce privește viteza de deplasare a autoturismelor. Acțiunea la care au participat aproximativ 20 de polițiști rutieri constanțeni s-a desfășurat în zonele cu risc rutier ridicat. Au fost aplicate 134 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 64.000 de lei, dintre care 74 pentru depășirea limitei legale de viteză. De asemenea, au fost reținute 4 permise de conducere și au fost retrase 4 certificate de înmatriculare. Un bărbat de 51 de ani a fost reținut pentru furt. Din cercetările efectuate de polițiști a ieșit faptul că a sustras de pe bancheta unui autoturism poșeta unei femei de 36 de ani. De asemenea, bărbatul a sustras borseta unui bărbat de 58 de ani care s-a aflat într-un târg din municipiul Constanța. În urma administrării probatoriului în cauză, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă. Acesta urmează să fie prezentat procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Constanța cu propuneri corespunzătoare. Între 2 și 4 iunie au loc înscrierile la bacalaureat. Depunerea documentelor este obligatorie pentru participarea la examen. Elevii din anii terminali de liceu vor încheia cursurile pe 4 iunie. Următoarele săptămâni vor fi rezervate recapitulării materiei și susținerii probelor din cadrul bacalaureatului. Examenul va avea loc în perioada 29 iunie-3 iulie. Primele rezultate vor fi publicate pe 7 iulie. În aceeași zi, candidații vor putea consulta lucrările și depune contestații. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic, cerul va fi variabil temporar mai noros după amiaza când vor fi averse trecătoare și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări temporare ziua, cu rafale în general de 40-50 de km la oră. Temperatura minimă va fi de 14 grade, în timp ce maxima termică va urca până la 21 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Presa a cerut amănunte astăzi președintelui CJC Constanța Florin Mitroi despre angajarea în instituția Sofiei Cristina Niță, soția procurorului Teodor Niță, judecat pentru trafic de influență. Acesta a fost întrebat dacă soția procurorului a fost angajată la recomandarea primarului și a răspuns afirmativ. Florin Mitroi
3: lucrează în Consiliul Județean și cred că la momentul când am făcut reducerile, am rămas pe zona de urbanism a Consiliului Județean descoperiți, pentru că aveam 3 oameni cu arhitect cu tot. Am făcut foarte multe discuții cu domnul primar, chiar am indicat 2-3 sau 3 oameni polițiști locali care ne doream să putem completa, să simplificăm treaba arhitectului și

l-a strâns de gât cu ambele mâini și l-a lovit în mod repetat cu palma peste ceafă, provocându-i leziuni traumatice. Fapta întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de purtare abuzivă. Consilierul județean USR Gilda Lazăr este cel de-al doilea vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța. Consilierii județenei PSD nu au participat la votarea proiectului de hotărâre în cadrul ședinței ordinare de astăzi. A doua propunere pentru funcția de vicepreședinte CJC a fost consilierul județean AUR Alin Lucian Mihai, care a obținut doar 6 voturi pentru. Președintele CJC Florin Mitroi a declarat că vicepreședintele Gilda Lazăr va avea atribuții pe partea socială. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic, cerul va fi variabil temporar mai noros după amiaza când vor fi averse trecătoare și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări temporare ziua, cu rafale în general de 40-50 de km la oră. Temperatura minimă va fi de 14 grade, în timp ce maxima termică va urca până la 21 de grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Presa a cerut amănunta astăzi președintelui CJC Constanța Florin Mitroi despre angajarea în instituția Sofiei Cristina Niță, soția procurorului Teodor Niță, judecat pentru trafic de influență. Acesta a fost întrebat dacă soția procurorului a fost angajată la recomandarea primarului și a răspuns afirmativ. Florin Mitroi:
2: lucrează în Consiliul Județean și cred că la momentul când am făcut reducerile am rămas pe zona de urbanism a Consiliului Județean descoperiți, pentru că aveam 3 oameni cu arhitect cu tot. Am făcut foarte multe discuții cu domnul primar, chiar am indicat 2-3 sau 3 oameni polițiști locali care ne doream să putem completa, să simplificăm treaba arhitectului, și s-au transferat 2 și a treia a fost doamna.
3: Deci a recomandat-o domnul primar?
2: Da, mi-a spus, domnule, am fost să-ți transfer.
1: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Magistrații au respins propunerea de arestare preventivă în cazul învățătoarei din Megidia, care a agresat un elev și au plasat-o în arest la domiciliu. Decizia poate fi însă contestată. Din cercetări a rezultat că, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu în calitate de cadru didactic, a săvârșit acte repetate de violență fizică și verbală asupra elevului minor în vârstă de 10 ani. Aceasta l-a lovit cu palma în zona feței și capului, l-a strâns de gât cu ambele mâini și l-a lovit în mod repetat cu palma peste ceafă, provocându-i leziuni traumatice. Fapta întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de purtare abuzivă. Consilierul județean USR Gilda Lazăr este cel de-al doilea vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța. Consilierii județenei PSD nu au participat la votarea proiectului de hotărâre în cadrul ședinței ordinare de astăzi. A doua propunere pentru funcția de vicepreședinte CJC a fost consilierul județean AUR Alin Lucian Mihai, care a obținut doar 6 voturi pentru. Președintele CJC, Florin

certificate de înmatriculare. Un bărbat de 51 de ani a fost reținut pentru furt. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că a sustras de pe bancheta unui autoturism poșeta unei femei de 36 de ani. De asemenea, bărbatul a sustras borseta unui bărbat de 58 de ani care s-a aflat într-un târg din municipiul Constanța. În urma administrării probatoriului în cauză, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă. Acesta urmează să fie prezentat procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Constanța cu propuneri corespunzătoare. Între 2 și 4 iunie au loc înscrierile la bacalaureat. Depunerea documentelor este obligatorie pentru participarea la examen. Elevii din anii terminali de liceu vor încheia cursurile pe 4 iunie. Următoarele săptămâni vor fi rezervate recapitulării materiei și susținerii probelor din cadrul bacalaureatului. Examenul va avea loc în perioada 29 iunie-3 iulie. Primele rezultate vor fi publicate pe 7 iulie. În aceea zi, candidații vor putea consulta lucrările și depune contestații. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic, cerul va fi variabil temporar mai noros după amiaza când vor fi averse trecătoare și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări temporare ziua, cu rafale în general de 40-50 de km la oră. Temperatura minimă va fi de 14 grade, în timp ce maxima termică va urca până la 21 de grade.

0: that I've become.
1: Sky FM.
2: Sky FM.